0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Ji bo her biçûkên civakê ji her kêf û şahiyê nehat bûn ji bîr kirin. Li qada çalakiyan li meydana bajêr park lîstikvan hatin avakirin û zarokan bi lîstikên cuda cuda rojeke pir bi tije dema xweşî derbas kirin.
1: Ama adına dubaya geçti, xoş ya da bu.

0: Navyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be,

ji kanal heştê ve de bigih ji berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya dipişt her biyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: emekî nezik de bigije encamê.
1: Pêvajoy ku me li hev kirî, min dizanin heta na sê rekeftin nav ber çêbûna ber.
0: Cêwirmendê Serokkomarê Sûriyê Mezlûm Ebdî di panela Merî ya ku li Hewlêrê bi rêve çû de ragihand, pêvajoya entegrebûnê tenê bi HSD û Kurdan ve têkilîdar nebû. Lêbelê ji bo hemû hêzên heyî bû û got hişgiriya navxweyî û navneteweyî ji pêvajoyê re heye. Li taxa Neşwa ya bajarê Hesekê carekî din alozî derketin. Komek ji niştecihên taxiyên Erep êrişî du otombêlên welatiyan kirin. Her wiha du otombêlên hewlekariya hundirîn dan ber keviran û hewlekariya hundirîn li bajar belav. Hevserûkê Partiya Demê Tuncer Bakırhan di panelekê de di çarçoveya Firoma Mêriyê de got ku Kurd ji her demê bêhtir hewceyê aştî, yekitî û yekbûnê ne. Bakırhan pişgirî da daxuyaniyên Bavilcala Talebanî, Quba Talebanî, Nêçîrvan Barzanî yên di derbarê yekitiya Kurdan û ragihand ku eger Kurd di nava xwe de nebin yek, tu hêz û dewleteke biyanî ya cîhanê nikare alîkariya wan bike.
2: Bizim amacımız biraz önce Sayın Kubat Talabani'nin
3: de... Ahmet Ciyem'e ve kemek peş insta barez Kubat Talabani u rojek peştiriş barez Nêçîrvan Barzanî u barez Bafil Talabani gutyan aştî nêwan Kurd u kokirdnewayî hemû hêzekan e. Eger ême hêzekan man yek nexeyn kes li derewe destî yarmetîman bo dirêj nakat. Eger ême netuwanin hukûmetî demokrasî xoman pêk bihênin kes sûdman pê nagihênet. Pêwîst e xoman bi duayî çareserî kêşekanman da bigerin. Amerîka emro lêre ye û sibey derwat û ewey demênêtewe xomanî.
0: Hüncer Bakırhan her wiha di panela Firoma Mêriyê de nirxandin derbarê pêvajoya aştiyê û rewşa Kurdan kir û got meseleya Kurd li Tirkiyê 100 sal ye û di pêvajoyeke ku 2 sal de hatiye destpêkirin çareser nabe. Ji ber vê yekê divê her kes aram bimîne. Tirkiyê fêm kiriye ku pirsgirêka Kurd bi şer çareser nabe. Ji ber vê yekê divê nêrînên kevin li aliyekî werin danîn û bi hişmendiyeke demokratîk ji bo çareseriyê bixebit.
2: Acele etmemek gerekiyor, sabırlı olmak gerekiyor.
3: Pêwîst e pelepel nekeyin û aram bigirin. Pêwîst e hoşyar û bixeber bîn. Pêwîst e û kesane qayîl bikeyin ki dijetî proseke dekin li Tûrkiyada. Demanewêd bo çûna helekan derbarî pirsî Kurd bigorîn. Ba gelekeman mitmanemen pê bikin. Ême lim rêgê de rast û dirûst û dilsozîn. Ême bi duayî aştî de digerîn. Êsta ewey girîng e cêbecêkirdinî yasayî proseke ye ki yekem cara li mêjûyî Tûrkiyada yasayek derbarî pirsî Kurd derbikirêt. Pêwîst e zemîneyî cêbecêkirdinî yasake dirûst bikeyin.
0: Çevirmendê Serokkomariya Sûriyê Mezlûm Ebdî di panela Mêriya ku li Hewlêrê bi rêve çû de axivî û rewşa dawiya Rojavayê Kurdistan û Sûriyê nirxand. Ebdî got pêvajoya entegrebûnê tenê yên hêzên Sûriya Demokratîk û Rêveberiya Kurdan nebû ragihand li Sûriyê sê hukumet hebûn. Hukumeta Beşar Esed, Rêveberiya Xweser û hukumeta Demkî ku ji aliyê beşe ji opozisyonê ve hatiye ava kir. Ebdî daxuya kirin pêvajo ev e ku ne tenê HSD lê di nava hêzên hukumetê de werin yek kirin, lê ev pêvajo îdarî û leşkerî dihewîne. Ev pêvajo nêzîkî 9 mehan berdewam e û gihîştiye encameke bêveger û pêşketineke girîng çêbûye. Ebdî got vî navan û hukumetê heye ku ev peyama serkeftî bibe û pişgiriya navxweyî û navneteweyî jî pê re heye.
1: Ana pêvajoyê ku me li hev kirî, yanî min dizanin heta na sê rekeftin nav ber çêbûna ber remer min û reyş şerea de çêbûn. Sê ku esasî ku me li hev kirî ji bona meselê demcê îndîmacem jê qas dikin, em niha qasdî demcê li muessesa dikin. Ême tevayî Sûriyê ne tenê ji bo herêma

0: Navyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be,
1: ji Kanal 8 de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Tuyerên Bakur heta Başûr ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.